0: Kratos, nimpe pnevmae so web, je akton kaksotimon ainon.
1: Shlile flogison.
2: Epie prosefkistos ite.
1: Ere ne pa